whispers in the rain, in the fire.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Info plus danas, između ostalog, donosi. DVD Borovo dobilo novu zaštitnu opremu, o čemu smo razgovarali sa zamjenikom predsjednika Aleksandrom Mladenovićem, koji je uputio apel meštanima da ne spaljuju biootpad. Direkcija civilne zaštite upozorava građane da je za Osječku regiju za 1. i 2. avgust na snazi narančasto upozorenje zbog toplotnog talasa i izuzetno visokih temperatura. Infocentar za mlade Vukovar sutra počinje s realizacijom novog projekta Reči oblikuju svetove, nastavka dosadašnjeg projekta Glas protiv govora mržnje. Komunalno preduzeće Čvorkovac obaveštava meštane Dalja da se zbog visokih temperatura odvoz otpada iz žutih kanti odvija usporeno, stoga mole za razumevanje. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vatrogasna zajednica Hrvatske pozvala je građane na maksimalan oprez zbog toplotnog talasa, dugotrajne suše i povećanog rizika od požara na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti, zaštiti ljudskih života i prirodnih bogatstava zemlje. Upozorio je da visoke temperature i nepovoljni vremenski uslovi stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama po živote i zdravlje ljudi, imovinu, privredu i životnu sredinu. Građanima je upućen apel da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu izazvati varničenje ili nekontrolisano širenje vatre. Također je naglašeno da opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar ne treba ostavljati u prirodi. Vatrogasne jedinice širom Hrvatske nalaze se u punoj pripravnosti i neprekidno prate razvoj situacije. Građani koji primete dim, požar ili bilo kakvu drugu opasnost pozvani su da to odmah prijave vatrogascima na broj 193 ili županijskom centru 112.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U vatrogasnom domu u Županji utorak je održana primopredaja nove zaštitne opreme u okviru projekta Europske unije jačanje kapaciteta za protivpožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima. Borovsko dobrovoljno vatrogasno društvo bogatije za 20 kaciga i 20 pari rukavica, rekao je zamjenik predsjednika DVD-a Borovo Aleksandar Mladenović.
6: Dobili smo 20 kompleta rukavica za šumski požar, isto tako dobili smo 20 zaštitnih kaciga, sa mjesto vizira imamo naočare, to je sad po novoj tehnologiji za šumske požare, napredna tehnologija, to će nama dobro doći u našim požarima. Donaciju smo dobili od Hrvatske vatrogasne zajednice. Bio je raspisan konkurs od strane Europske unije gdje su se prijavila Hrvatska vatrogasna zajednica. Dobili smo sredstva, pričamo generalno za Republiku Hrvatsku, 70 milijuna eura za nabavku opreme, vatrogasnih vozila, terenskih vozila, navalnih vozila, cisternih, lične zaštitne opreme za nas vatrogasce. Tako da je primopredaja bila 28. u Županji, tu nam je glavni centar.
5: Događaju je prisustvovao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Malo nam je pričao o problematici požara, kako se šta dešava, gdje nam je skrenio pažnju da na našoj, da spustimo na jedinicu lokalne samouprave, da našim meštanima prenesemo sve ono što se dešava van Hrvatske. Vidjeli ste i sami, svjedoci ste da u Republici Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Španiji da su jako veliki požari. Generalno klima se promijenila, velike su temperature, najavljuju meteorolozi novi toplinski val. Ovim putem molim sve naše meštane i slušalce Radio Borova, pozivam ih na njihovu odgovornost da ne spaljuju ništa. Evo, molim vas, požari su, ako se pojave, jako teški zagasiti. Dolazi do promjene pošto je dugotrajna suša. Biljke, drveće čuvaju vodu u sebi. Sad ta voda, oni prebacuju to ulje. To kad se zapali, ulje je jako teško gasiti. Mi tu sa vodom ne možemo ništa. Tu su potrebne specijalne tehnike. To je jako skupo. Ne daj Bože da se to nama desi.
5: Rekao je Mladenović i podsjetio da je naredba o zabrani spaljivanja korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na snazi do 31. oktobra ove godine.
6: Pre svega pozvao bih na odgovornost. Ako borave u prirodi, ako zapale cigaru, da taj čik ugase, da ga ne bace, da provere svako iza sebe dva puta da li je ugasio. Ako roštilj peku, ako nešto, toplo je vreme, ljudi izlaze, odlaze na Dunav, traže hladovinu gdje će da provedu svoje vrijeme. Sve iza sebe dva put proverite. Mala iskra na ovim temperaturama, na ovim sušama može izazvati jako veliki katastrofalan požar. Što se tiče kazni, zakonodavac je tu predvidio za izazivanje požara kaznu od 2000 do 20.000 eura. Ovim putem, evo, molim vas, nemojte ništa spaljivati, sačekajte, dolazi novi toplinski val koji će nas držati do sredine 8. mjeseca, kako su najavili meteorolozi.
5: Iako je Mladenović kao komunalni redar do sada postupao upozoravanjem i nastojao izbeći kažnjavanje, zbog sve češćih slučajeva spaljivanja biootpada te važeće naredbe o zabrani spaljivanja u narednom periodu bit će prisiljen izricati propisane novčane kazne.
6: Do sad smo sve išli onako, što se kaže, niz dlaku. Probali smo ljudima opominjati ih, davati im pismene opomene da to ne rade, ali vidim da ne vredi. Jednostavno bit ću primoran da izreknem novčanu kaznu, pa šta je tu je. Neka sami snose posljedice za to što su zapalili vatru. Naši meštani razmišljaju, ja radim do 15 časova, onda oni ostave to u večernjim časovima, pa predveče pale vatru. Slobodno, ako vidite komšiju koji je neodgovoran, pozovite policiju, neka plati kaznu. S tim načinom što ste vi njega pozvali, vi ste zaštitili svoju porodicu, svoju kuću i okućnicu. Jer ako požar krene, da li ćemo mi to uspjeti ugasiti na ove visoke temperature? A komšija će na to samo sleći ramenima, nisam hteo. Mislim da je to krajnje neodgovorno od tih naših meštana koji to rade.
5: Iz DVD-a Borovo poručuju da će nova zaštitna oprema dodatno unaprijediti sigurnost vatrogasaca tokom intervencija, dok će pojačani nadzor nad provođenjem zabrane spaljivanja biti nastavljen tokom cele protivpožarne sezone.
3: Info plus. Info plus.
5: Iz Direkcije civilne zaštite Područne službe civilne zaštite Vukovar obavještavaju građane da je prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda za područje Osječke regije za 1. i 2. august izdato narandžasto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplotnog talasa. Građanima se savjetuje da budu oprezni, izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti i prate preporuke nadležnih službi kako bi zaštitili svoje zdravlje.
3: Info plus, info plus.
5: Info centar za mlade Vukovar od 1. augusta kreće sa realizacijom novog projekta. Radi se o nastavku projekta Glas protiv govora mržnje koji se sada zove Reči oblikuju svetove. Više o ovome rekla je u telefonskom razgovoru za naš radio Karolina Šoš-Živanović iz Info centra za mlade Vukovar.
2: Treću godinu zaredom u suradnji sa Britanskom ambasadom u Zagrebu, Proli centar kroz svoj program Info centar za mlade Vukovar provodi projekt usmjeren na prevenciju govora mržnje. Ove godine projekt nam se zove Words Shape Words, odnosno na našem jeziku reči oblikuju svetove. Kao i prethodnih godina, projekt će se baviti prevencijom govora mržnje na različite načine sa ciljanom skupinom mladima i onima koji se bave radom sa mladima. Ove godine, kao i prethodnih, uključit ćemo 4 srednje škole sa područja grada Vukovara i nastavnike te stručno osoblje koje rade u tim školama. Kao što sam i rekla, naglasak je na prevenciji govora mržnje kroz različite metode i alate koje su mladima, recimo tako, privlačne i način na koji oni žele da obrađuju ovu temu.
5: U projekat su uključene 4 grupe aktivnosti koje će provoditi učenici i profesori 4 srednje škole koje deluju u Vukovaru.
2: Ono što je najvažnije, evo, slušajući potrebe nastavnika i djece u školama, mi smo osmislili aktivnost koja se zove Školica tolerancije, gdje ćemo mlade i nastavnike odvesti u Orahovicu i tamo će imati kroz dva dana aktivnost Školu tolerancije gdje će se baviti temom prevencijom govora mržnje. Nakon toga ta djeca koja su bila će sve to neko znanje kroz kreativne radionice preneti i u svojim školama svojim vršnjacima. I kao ono nešto zadnje, nakon toga u školama će do kraja 11. mjeseca kreirati kutak, zid ili već način oblik koji oni stvore, ali vezano s tolerancijom. Sad da li će neke škole imati zid tolerancije ili kutak tolerancije, to je već na njima i na djeci nakon te školice kakve oni ideje dobiju. Kroz ovaj projekt, znači ovo su nam tri aktivnosti koje će biti, naravno četvrta aktivnost nam je ono što se proteže kroz cijeli projekt, a to je kampanja Reči oblikuju svetove, to je aktivnosti koje su usmjerene na povećanje vidljivosti, odnosno širenje svijesti vezano uz prevenciju govora mržnje, i to je kampanja koja će da ide putem društvenih mreža. Sam projekt ove godine je malo kraći, počinje 1.8. i završava 31.12.
5: Rekla je Šoš Živanović, koja je istakla cilj projekta Reči oblikuju svetove.
2: Glavni cilj projekta nam je, naravno, kao i prethodnih godina, povećanje svijesti i odnosno vidljivosti potreba za prevencijom govora mržnje. Zašto? Zato što u posljednje vrijeme, ali moram da kažem, to je došlo i od mladih i oni koji se bave radom sa mladima, dostupnost interneta, odnosno danas svako ima internet u svom džepu, na telefonu, povećao se i taj govor mržnje, odnosno nekako su svi dobili tu, hajmo reći, snagu da se kriju iza društvenih mreža i da šire govor mržnje, a da mi svi ostali samo to gledamo i da smatramo da je to možda neka i normalna komunikacija i to su neki koji ne trebamo obraćati pažnju. Ne, svakako trebamo obraćati pažnju i mladi su zaključili da trebaju obraćati pažnju. Evo, želja nam je podići svijest ne samo mladih, nego i šire javnosti vezan uz govor mržnje, odnosno prevenirati govor mržnje.
5: Iako su primarni korisnici učenici srednjih škola, organizatori ističu da se svi zainteresovani mogu prijaviti kao volonteri na projektu. Mogu se baviti i pomoći vezano uz kampanju, ali isto tako mogu sa članovima Info centra za mlade obilaziti škole kad dođe do trenutka pravljenja kutka ili zidova tolerancije. Info plus info. Tradicionalno leto na Panjiku u Trpinji održano je i ove godine uz brojne sportsko-zabavne sadržaje namijenjene posjetiocima različitih uzrasta. Centralno mjesto zauzeo je fudbalski turnir koji je trajao tokom celog perioda održavanja manifestacije od 19. do 26. jula. Pored fudbalskih utakmica organizovani su i drugi programi kako bi se zadovoljila interesovanja svih učesnika. Posjetioci su mogli da uživaju u fišijadi i takmičenju u kartaškoj igri bela, dok su najmlađi ljubitelji ribolova imali priliku da pokažu svoje veštine na takmičenju u pecanju održanom 23. jula. Po završetku takmičenja vršio se zbir ukupne težine ulovljene ribe, nakon čega su se proglašavali osvajači prva tri mjesta i uručile simbolične nagrade, kao i posebna nagrada za najveću ulovljenu ribu. Više o takmičenju u pecanju rekao nam je dugogodišnji učesnik i iskusni ribolovac Dimitrije Tatomirović.
7: Ove godine imamo 21 takmičara, kao i prošle i pretprošle godine odaziv je jako velik, ali nam prostor ne dozvoljava da napravimo više pozicije za pecanje. Imamo trojicu starijih članova, stvari članova koji su pecaroši, koji se takmiče sa ovim ostalim juniorima i pionirima i limačima. Djeca su uzrasta od nekih 90 godina pa do 60 godina. Što sam rekao, trojica takmičara koji su vamo iz Trpinja, oni su stari ljudi koji dolaze isto svakodnevno na Panje koji pecaju, plus većina su, imamo goste iz Klise, imamo goste iz Bobote i ovo su naši domaća djeca iz Trpinje. I uslovi su isti, imaju pravo dvije pecaljke, znači pecaju na plovak, mamci su dozvoljeni sve, znači svaka pozicija, svaki pecaroš ima pravo na dvije pecaljke i dva plovka, nema drugačijih sistema pecanja.
5: Prvo mjesto na takmičenju u pecanju osvojila je Anja Dokmanović.
8: Bavim se već nekih 6-7 godina od malena i tata me je uveo i s njim sam od malena krenula. Pa družimo se, gledamo i čekamo ribu i ponekad pričamo, ali ne toliko. Pa znači mi puno i drago mi je što nas ima ovoliko puno, pogotovo nas djece. Naučila sam dosta toga i naučila sam ako se nešto, na primjer, pokida da mogu da popravim, neke taktike možda, mislim, nema baš puno taktika, ali dosta sam naučila. Najzanimljiviji trenutak, pa možda moje prvo takmičenje. Tad sam malo bila i uplašena i tako kad dođe neka veća riba, onda se malo uplašim, ali to je sve prošlo.
5: Mladi Aleksa Tatomirović ostvaruje zapažene rezultate.
9: Pecam već nekih 8-9 godina. Na crve pecam i idem sam na babušku. Pa meni je najzanimljivije kad upecam neku veću ribu. Moj tečo, on me prvi odveo na vodu i s njim sam sve i počeo. Imamo svoj tim CT Aleksa i išli smo na dva takmičenja. Jezero Laminci u Bosni. Prvi put treće mjesto, drugi put prvo. Teže je upecat ribu. Udicu nije toliko teško. Prvo sam naučio zabacit na plovak.
5: Uz sport, druženje i dobro raspoloženje, leto na Panjiku i ove godine pokazalo je da tradicija zajedničkog okupljanja i dalje ima posebno mjesto među meštanima Trpinje i njihovim gostima. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obavještavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mjestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i oteženih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji. Stigli smo do kraja Infoplusa u čijoj su pripremi realizacije učestvovale Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i zajedničko veće opština Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sjećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, koje će biti održano u ponedjeljak 3. avgusta. Verski obred za žrtve bit će služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon parastosa i polaganje venca u prostorijama Srpskog doma bit će pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća. Primopredaja nove zaštitne opreme u okviru projekta Evropske unije jačanje kapaciteta za protivpožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i podpomognutim područjima održana je utorak u vatrogasnom domu u Županji. Događaj je prisustvovao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Borovsko dobrovoljno vatrogasno društvo bogatije je za 20 novih kaciga i 20 pari rukavica, rekao je Aleksandar Mladenović, zamjenik predsjednika DVD-a Borovo.
3: Dobili smo 20 kompleta rukavica za šumski požar, isto tako dobili smo 20 zaštitnih kaciga, sa mjesto vizira imamo naočare, to je sad po novoj tehnologiji za šumske požare, napredna tehnologija, to će nama dobro doći u našim požarima. Donaciju smo dobili od Hrvatske vatrogasne zajednice. Bio je raspisan konkurs od strane Europske unije gdje su se prijavila Hrvatska vatrogasna zajednica. Dobili smo sredstva, pričamo generalno za Republiku Hrvatsku, 70 milijuna eura za nabavku opreme, vatrogasnih vozila, terenskih vozila, navalnih vozila, cisternih, lične zaštitne opreme za nas vatrogasce. Tako da je primopredaja bila 28. u Županji, tu nam je glavni centar.
2: Rekao je Mladenović i podsjetio da je naredba o zabrani spaljivanja korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na snazi do 31. oktobra ove godine.
3: Pre svega pozvao bih na odgovornost. Ako borave u prirodi, ako zapale cigaru, da taj čik ugase, da ga ne bace, da provere svako iza sebe dva puta da li je ugasio. Ako roštilj peku, ako nešto, toplo je vreme, ljudi izlaze, odlaze na Dunav, traže hladovinu gdje će da provedu svoje vreme. Sve iza sebe dva put proverite. Mala iskra na ovim temperaturama, na ovim sušama može izazvati jako veliki katastrofalan požar. Što se tiče kazni, zakonodavac je tu predvidio za izazivanje požara kaznu od 2000 do 20.000 eura. Ovim putem, evo, molim vas, nemojte ništa spaljivati, sačekajte, dolazi novi toplinski val koji će nas držati do sredine 8. mjeseca, kako su najavili meteorolozi.
2: Iako je Mladenović kao komunalni redar do sada postupao upozoravanjem i nastojao izbjeći kažnjavanje, zbog sve češćih slučajeva spaljivanja biootpada te važeće naredbe o zabrani spaljivanja, u narednom periodu bit će prisiljen izricati propisane novčane kazne.
3: Do sad smo sve išli onako, što se kaže, niz dlaku. Probali smo ljudima opominjati ih, davati im pismene opomene da to ne rade, ali vidim da ne vredi. Jednostavno bit ću primoran da izreknem novčanu kaznu, pa šta je tu je. Neka sami snose posljedice za to što su zapalili vatru. Naši meštani razmišljaju, ja radim do 15 časova, onda oni ostave to u večernjim časovima, pa predveče pale vatru. Slobodno, ako vidite komšiju koji je neodgovoran, pozovite policiju, neka plati kaznu. S tim načinom što ste vi njega pozvali, vi ste zaštitili svoju porodicu, svoju kuću i okućnicu. Jer ako požar krene, da li ćemo mi to uspjeti ugasiti na ove visoke temperature? A komšija će na to samo sleći ramenima, nisam hteo. Mislim da je to krajnje neodgovorno od tih naših meštana koji to rade.
2: Iz DVD-a Borovo poručuju da će nova zaštitna oprema dodatno unaprijediti sigurnost vatrogasaca tokom intervencija, dok će pojačani nadzor nad provođenjem zabrane spaljivanja biti nastavljen tokom cele protivpožarne sezone. Infocentar za mlade Vukovar od danas kreće sa realizacijom novog projekta. Radi se o nastavku projekta Glas protiv govora mržnje, koji se sada zove Reči oblikuju svetove. Više o ovome rekla je u telefonskom razgovoru za naš radio Karolina Šoš-Živanović iz Infocentra za mlade Vukovar.
0: Treću godinu zaredom u suradnji sa Britanskom ambasadom u Zagrebu, Proli centar kroz svoj program Infocentar za mlade Vukovar provodi projekt usmjeren na prevenciju govora mržnje. Ove godine projekt nam se zove Words Shape Words, odnosno na našem jeziku reči oblikuju svetove. Kao i prethodnih godina, projekt će se baviti prevencijom govora mržnje na različite načine sa ciljanom skupinom mladima i onima koji se bave radom sa mladima. Ove godine, kao i prethodnih, uključujući ćemo 4 srednje škole sa područja grada Vukovara i nastavnike te stručno osoblje koje rade u tim školama. Kao što sam i rekla, naglasak je na prevenciji govora mržnje kroz različite metode i alate koje su mladima, recimo tako, privlačne i način na koji oni žele da obrađuju ovu temu.
2: U projekat su uključene 4 grupe aktivnosti koje će provoditi učenici i profesori 4 srednje škole koje deluju u Vukovaru.
0: Ono što je najvažnije, evo, slušajući potrebe nastavnika i djece u školama, mi smo osmislili aktivnost koja se zove Školica tolerancije, gdje ćemo mlade i nastavnike odvesti u Orahovicu i tamo će imati kroz 2 dana aktivnu školu tolerancije gdje će se baviti temom prevencijom govora mržnje. Nakon toga ta djeca koja su bila će sve to neko znanje kroz kreativne radionice preneti i u svojim školama svojim vršnjacima. I kao ono nešto zadnje, nakon toga u školama će do kraja 11. mjeseca kreirati kutak, zid ili već način oblik koji oni stvore, ali vezan uz toleranciju. Sad, da li će neke škole imati zid tolerancije ili kutak tolerancije, to je već na njima i na djeci nakon te školice kakve oni ideje dobiju. Kroz ovaj projekt, znači ovo su nam 3 aktivnosti koje će biti, naravno 4. aktivnost nam je ono što se proteže kroz cijeli projekt, a to je kampanja Reči oblikuju svetove, to je aktivnosti koje su usmjerene na povećanje vidljivosti, odnosno širenje svijesti vezano uz prevenciju govora mržnje, i to je kampanja koja će da ide putem društvenih mreža. Sam projekt ove godine je malo kraći, počinje 1.8. i završava 31.12.
2: Karolina Šoš-Živanović ističe koji je cilj projekta Reči oblikuju svetove.
0: Glavni cilj projekta nam je, naravno, kao i prethodnih godina, povećanje svijesti i odnosno vidljivosti potreba za prevencijom govora mržnje. Zašto? Zato što u posljednje vrijeme, ali moram da kažem, to je došlo i od mladih i oni koji se bave radom sa mladima, dostupnost interneta, odnosno danas svako ima internet u svom džepu, na telefonu, povećao se i taj govor mržnje, odnosno nekako su svi dobili tu, hajmo reći, snagu da se kriju iza društvenih mreža i da šire govor mržnje, a da mi svi ostali samo to gledamo i da smatramo da je to možda neka i normalna komunikacija i to su neki koji ne trebamo obraćati pažnju. Ne, svakako trebamo obraćati pažnju i mladi su zaključili da trebaju obraćati pažnju. Evo, želja nam je podići svijest ne samo mladih, nego i šire javnosti vezan uz govor mržnje, odnosno prevenirati govor mržnje.
2: Iako su primarni korisnici učenici srednjih škola, organizatori ističu da se svi zainteresovani mogu prijaviti kao volonteri na projektu, mogu se baviti i pomoći vezan uz kampanju, ali isto tako mogu sa članovima Infocentra za mlade obilaziti škole kada dođe do trenutka pravljenja kutaka ili zidova tolerancije. Tradicionalno leto na Panjiku u Trpinji održano je i ove godine uz brojne sportsko-zabavne sadržaje namijenjene posjetiocima različitih uzrasta. Centralno mjesto zauzeo je fudbalski turnir koji je trajao tokom cijelog perioda održavanja manifestacije od 19. do 26. jula. Pored fudbalskih utakmica organizovani su i drugi programi kako bi se zadovoljila interesovanja svih učesnika. Posjetioci su mogli da uživaju u fišijadi i takmičenju u kartaškoj igri Bela, dok su najmlađi ljubitelji ribolova imali priliku da pokažu svoje veštine na takmičenju u pecanju održanom 23. jula. Po završetku takmičenja vršio se zbir ukupne težine ulovljene ribe, nakon čega su se proglašavali osvajači 3 mesta i uručile simbolične nagrade, kao i posebna nagrada za najveću ulovljenu ribu. Više o takmičenju u pecanju rekao nam je dugogodišnji učesnik i iskusni ribolovac Dimitrije Tatomirović.
4: Ove godine imamo 21 takmičara kao i prošle i pretprošle godine odaziv je jako velik, ali nam prostor ne dozvoljava da napravimo više pozicije za pecanje. Imamo trojicu starijih članova, svađe članova koji su pecaroši, koji se takmiče sa ovim ostalim juniorima i pionirima i limačima. Deca su uzrasta od nekih 90 godina pa do 60 godina. Što sam rekao, trojica takmičara koji su vamo iz Trpinja, oni su stariji ljudi koji dolaze isto svakodnevno na panje koji pecaju, plus većina su, imamo goste iz Klise, imamo goste iz Bobote i ovo su naši domaća deca iz Trpinje. Uslovi su isti, imaju pravo dvije pecaljke, znači pecaju na plovak, mamci su dozvoljeni sve, znači svaka pozicija, svaki pecaraš ima pravo na dvije pecaljke i dva plovka, nema drugačiji sistema pecanja.
2: Prvo mesto na takmičenju osvojila je Anja Dokmanović.
5: Bavim se već nekih 6-7 godina od malena i tata me je uveo i s njim sam od malena krenuo. Pa družimo se, gledamo i čekamo ribu i ponekad pričamo, ali ne toliko. Pa znači mi puno i drago mi je što nas ima ovoliko puno, pogotovo nas dece. Naučila sam dosta toga i naučila sam, ako se nešto, na primjer, pokida, da mogu da popravim, neke taktike možda, mislim, nema baš puno taktika, ali dosta sam naučila. Najzanimljiviji trenutak, pa možda moje prvo takmičenje. Tad sam malo bila i uplašena i tako kad dođe neka veća riba, onda se malo uplašim, ali to je sve prošlo.
2: Mladi Aleksa Tatomirović ostvaruje zapažene rezultate.
6: Pecam već nekih 8-9 godina. Na crve pecam i idem sam na babušku. Pa meni je najzanimljivije kad upecam neku veću ribu. Moj tečo, on me prvi odveo na vodu i s njim sam sve i počeo. Imamo svoj tim CT Aleksa i išli smo na dva takmičenja. Jezero Laminci u Bosni. Prvi put treće mesto, drugi put prvo. Teže je upecat ribu. Udicu nije toliko teško. Prvo sam naučio zabacit na plovak.
2: Uz sport, druženje i dobro raspoloženje, leto na Panjiku i ove godine pokazalo je da tradicija zajedničkog okupljanja i dalje ima posebno mesto među meštanima Trpinje i njihovim gostima. Čuli ste jutarnji pregled. Želimo vam prijatan dan.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas, pretežno sunčano i vrlo vruće. Posle podne u Gorskom Kotaru i u unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala verovatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vetar slab, uglavnom na istoku i umereni jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 19, najviša dnevna 37 stepeni. Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji obeležit će toplotni talas koji može uticati na zdravlje. Prognostičari svima savjetuju nošenje odeće od prirodnih materijala, laganu prehranu, uzimanje dovoljne količine vode i izotoničnih napitaka te zaštitu od UV zračenja. Hronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećaju da se pridržavaju savjeta lekara i provode mere za zaštitu od vrućine, a posebno u priobalju i centralnoj Hrvatskoj, gdje će nivo opasnosti biti najveći.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje se mogu kupiti pokloni i suveniri?
4: Pa u Papirusu.
5: U Bosa trgovinama potražite majoneza Zvijezda Delikates 85 grama 99 centi, namaz Nutella Lješnjak 400 grama 3,99. Bosa, što vas čini
6: sretnim. Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Ministar poljoprivrede David Vlajčić je nakon sastanka s predstavnicima Osječko-baranjske županije i opština na temu afričke svinjske kuge izvestio 3 nova potvrđena slučaja. 2 slučaja su u Osječko-baranjskoj županiji u naselju Bokšić u opštini Đurđenovac i u naselju Lacići u opštini Magadenovac, a treći u Virovitičko-podravskoj županiji u Velikom Rastovcu. Vlajčić je upozorio i oštro osudio pojavu šverca svinjskog mesa iz Srbije u kojoj bukti afrička svinjska kuga u Dalmaciju za restorane. To su slučajevi koji zbog profita uništavaju domaću proizvodnju. Takva praksa predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, poručio je ministar Vlajčić. Pozvao je sve subjekte i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak rekla je da je učestalost afričke svinjske kuge u toj županiji moguće povezati s činjenicom da je u njoj i najveći uzgojni bazen svinja u Hrvatskoj. Protiv te bolesti, rekla je, moguće se boriti jedino disciplinom u ispunjavanju biosigurnosnih mera. Petra Mikuš-Jurković, zamjenica glavnog direktora Državnog hidrometeorološkog zavoda, otkrila je gostujući u Dnevniku HRT-a da trenutne prognoze ne donose dobre vesti, jer, rekla je, naznaka ozbiljnijeg zahlađenja nema ni u sljedećih 10 dana. Upozorenje na toplotni talas ostaće na snazi cele iduće nedelje. Posebno je zabrinjavajuće što će idućih dana rasti i noćne temperature vazduha, pa će organizam imati sve manje vremena za oporavak od toplotnog stresa. Dok je junski toplotni talas pratio znatno vlažniji vazduh i izraženija sparina, ovaj karakterizuje izuzetno suva atmosfera, objasnila je. Podaci pokazuju da ovo leto među najtoplijima u istoriji merenja. Iz Direkcije civilne zaštite područne službe civilne zaštite Vukovar podsjećaju građane da je prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda za područje Osječke regije za danas i sutra izdato narandžasto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplotnog talasa. Građanima se savjetuje da budu oprezni, izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti i prate preporuke nadležnih službi kako bi zaštitili svoje zdravlje. Infocentar za mlade Vukovar od danas kreće sa realizacijom novog projekta. Radi se o nastavku projekta Glas protiv govora mržnje, koji se sada zove Reči oblikuju svetove. Više o ovome rekla je u telefonskom razgovoru za naš radio Karolina Šoš-Živanović iz Infocentra za mlade Vukovar.
4: Treću godinu zaredom u suradnji sa Britanskom ambasadom u Zagrebu, Proni centar kroz svoj program Infocentar za mlade Vukovar provodi projekt usmjeren na prevenciju govora mržnje. Ove godine projekt nam se zove Words Shape Words, odnosno na našem jeziku reči oblikuju svetove. Kao i prethodnih godina, projekt će se baviti prevencijom govora mržnje na različite načine sa ciljanom skupinom mladima i onima koji se bave radom sa mladima. Ove godine, kao i prethodnih, uključit ćemo 4 srednje škole sa područja grada Vukovara i nastavnike te stručno osoblje koje rade u tim školama. Kao što sam i rekla, naglasak je na prevenciji govora mržnje kroz različite metode i alate koje su mladima, recimo tako, privlačne i način na koji oni žele da obrađuju ovu temu.
3: U projekat će biti uključene 4 grupe aktivnosti koje će provoditi učenici i profesori 4 srednje škole koje deluju u Vukovaru.
4: Ono što je najvažnije, evo, slušajući potrebe nastavnika i djece u školama, mi smo osmislili aktivnost koja se zove Školica tolerancije, gdje ćemo mlade i nastavnike odvesti u Orahovicu i tamo će imati kroz 2 dana aktivnu školu tolerancije gdje će se baviti temom prevencijom govora mržnje. Nakon toga ta djeca koja su bila će sve to neko znanje kroz kreativne radionice preneti i u svojim školama svojim vršnjacima. I kao ono nešto zadnje, nakon toga u školama će do kraja 11. mjeseca kreirati kutak, zid ili već način oblik koji oni stvore, ali vezan uz toleranciju. Sad, da li će neke škole imati zid tolerancije ili kutak tolerancije, to je već na njima i na djeci nakon te školice kakve oni ideje dobiju. kroz ovaj projekt, znači ovo su nam tri aktivnosti koje će biti, naravno četvrta aktivnost nam je ono što se proteže kroz cijeli projekt, a to je kampanja Reči oblikuju svetove, to je aktivnosti koje su usmjerene na povećanje vidljivosti, odnosno širenje svijesti vezano uz prevenciju govora mržnje, i to je kampanja koja će da ide putem društvenih mreža. Sam projekt ove godine je malo kraći, počinje 1.8. i završava 31.12.
3: Karolina Šoš-Živanović ističe koji je cilj projekta Reči oblikuju svetove.
4: Glavni cilj projekta nam je naravno kao i prethodnih godina povećanje svijesti i odnosno vidljivosti potreba za prevencijom govora mržnje. Zašto? Zato što u posljednje vrijeme, ali moram da kažem, to je došlo i od mladih i oni koji se bave radom sa mladima, dostupnost su interneta, odnosno danas ako ima internet u svom džepu, na telefonu, povećao se i taj govor mržnje, odnosno nekako su svi dobili tu, hajmo reći, snagu da se kriju iza društvenih mreža i da šire govor mržnje, a da mi svi ostali samo to gledamo i da smatramo da je to možda neka i normalna komunikacija i to su neki koji ne trebamo obraćati pažnju, ne svakako trebamo obraćati pažnju i mladi su zaključili da trebaju obraćati pažnju. Evo, želja nam je podići svijest ne samo mladih nego i šire javnosti vezan uz govor mržnje, odnosno prevenirati govor mržnje.
3: Iako su primarni korisnici učenici srednjih škola, organizatori ističu da se svi zainteresovani mogu prijaviti kao volonteri na projektu. Mogu se baviti i pomoći vezano za kampanju, ali isto tako mogu sa članovima Info centra za mlade obilaziti škole kada dođe do trenutka pravljenja kutka ili zidova tolerancije. Toliko u vestima u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas sunčano i vrlo vruće, vetar slab do umeren, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretat će se između 36 i 38 stepeni. Trenutna temperatura vazduha na našem području je 24 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 54%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji obeležit će toplotni talas koji može uticati na zdravlje. Prognostičari svima savjetuju nošenje odeće od prirodnih materijala, laganu prehranu, uzimanje dovoljne količine vode i izotoničnih napitaka, te zaštitu od UV zračenja. Hronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećaju da se pridržavaju savjeta lekara i provode mjere za zaštitu od vrućine, a posebno u priobalju i centralnoj Hrvatskoj gdje će nivo opasnosti biti najveći.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gdje je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
6: A u papirusu?
7: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska 350 grama 4 eura, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 49. Bosu, što vas čini
10: sretnim. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438 238. svakog radnog dana od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
4: Pa u papiru su.
5: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu posao trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u BOSO mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice BOSO. BOSO, što vas čini sretnim.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i zajedničko veće opštine Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, koje će biti održano u ponedeljak 3. avgusta. Verski obred za žrtve biće služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon rastosa i polaganja venca u prostorijama Srpskog doma bit će pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća. Vukovarsko-sremska županija svake godine raspisuje konkurse za finansiranje projekata iz oblasti kulture. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Borovo već nekoliko godina redovno učestvuje na ovim konkursima i uspješno ostvaruje finansijsku podršku za realizaciju svojih programa. Pod odboru Borovo odobrena su sredstva u iznosu od 300 evra za projekat pod nazivom Biblioteka – mesto novih avantura. Dodeljena sredstva iskorištena su za nabavku knjiga namijenjenih odraslim čitaocima, čime obogaćen knjižni fond biblioteke i unapređena ponuda za korisnike, rekla je bibliotekarka Sara Kršić.
4: Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Borovo i ove godine je uspješno realizirao projekat Biblioteka mjesto novih avantura, koje financira Vukovarsko-srijemska županija. Zahvaljujući odobrenim sredstvima u iznosu od 300 eura, obogatili smo naš knjižni fond novim naslovima za odrasle čitaoce. Među novim knjigama nalaze se popularni savremeni romani, ljubavne priče, psihološki trileri, ali i naslovi koji obrađuju teme ličnog razvoja i međuljudskih odnosa. Nastavili smo odabrati knjige različitih žanrova i poznatih autora kako bi svaki čitaoc mogao pronaći nešto zanimljivo za sebe. U sredstva koje osigurava Vukovarsko-srijemska županija, određene knjige kupljene su i sredstvima opštine Borovo, čime je dodatno još obogaćen knjižni fond. Evo, pozivamo sve ljubitelje knjige da posjete našu biblioteku i upoznaju se sa novim naslovima i iskoriste priliku za dobro štivo tokom leta. Biblioteka je otvorena ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19 časova, a srijedom, četvrtkom i petkom od 11 do 15 časova.
3: Primopredaja nove zaštitne opreme u okviru projekta Europske unije i jačanje kapaciteta za protivpožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima održana je utorak u vatrogasnom domu u Županji. Događaju je prisustvovao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Borovsko dobrovoljno vatrogasno društvo bogatije je za 20 novih kaciga i 20 pari rukavica, rekao je Aleksandar Mladenović, zamjenik predsjednika DVD-a Borovo.
5: Dobili smo 20 kompleta rukavica za šumski požar, isto tako dobili smo 20 zaštitnih kaciga, sa mjesto vizira imamo naočare, to je sad po novoj tehnologiji za šumske požare, napredna tehnologija, to će nama dobro doći u našim požarima. Donaciju smo dobili od Hrvatske vatrogasne zajednice. Bio je raspisan konkurs od strane Europske unije gdje su se prijavila Hrvatska vatrogasna zajednica. Dobili smo sredstva, pričamo generalno za Republiku Hrvatsku, 70 milijuna eura za nabavku opreme, vatrogasnih vozila, terenskih vozila, navalnih vozila, cisternih, lične zaštitne opreme za nas vatrogasce. Tako da je primopredaja bila 28. u Županji, tu nam je glavni centar.
3: Rekao je Mladenović i podsjetio da je naredba o zabrani spaljivanja korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na snazi do 31. oktobra ove godine.
5: Pre svega pozvao bih na odgovornost. Ako borave u prirodi, ako zapale cigaru, da taj čik ugase, da ga ne bace, da provere svako iza sebe dva puta da li je ugasio. Ako roštilj peku, ako nešto, toplo je vreme, ljudi izlaze, odlaze na Dunav, traže hladovinu gdje će da provedu svoje vreme. Sve iza sebe dva put proverite. Mala iskra na ovim temperaturama, na ovim sušama može izazvati jako veliki katastrofalan požar. Što se tiče kazni, zakonodavac je tu predvidio za izazivanje požara kaznu od 2000 do 20.000 eura. Ovim putem, evo, molim vas, nemojte ništa spaljivati, sačekajte, dolazi novi toplinski val koji će nas držati do sredine 8. mjeseca, kako su najavili meteorolozi.
3: Iako je Mladenović kao komunalni redar do sada postupao upozoravanjem i nastojao izbjeći kažnjavanje, zbog sve češćih slučajeva spaljivanja biootpada te važeće naredbe o zabrani spaljivanja, u narednom periodu bit će prisiljen izricati propisane novčane kazne.
5: Do sad smo sve išli onako, što se kaže, niz dlaku. Probali smo ljudima opominjati ih, davati im pismene opomene da to ne rade, ali vidim da ne vredi. Jednostavno bit ću primoran da izreknem novčanu kaznu. Pa šta je tu je, neka sami snose posljedice za to što su zapalili vatru. Naši meštani razmišljaju, ja radim do 15 časova, onda oni ostave to u večernjim časovima pa predveče pale vatru. Slobodno, ako vidite komšiju koji je neodgovoran, pozovite policiju, neka plati kaznu. S tim načinom što ste vi njega pozvali, vi ste zaštitili svoju porodicu, svoju kuću i okućnicu. Jer ako požar krene, da li ćemo mi to uspjeti ugasiti na ove visoke temperature? A komšija će na to samo sleći ramenima, nisam hteo. Mislim da je to krajnje neodgovorno od tih naših meštana koji to rade.
3: Iz DVD-a Borovo poručuju da će nova zaštitna oprema dodatno unaprijediti sigurnost vatrogasaca tokom intervencija, dok će pojačani nadzor nad provođenjem zabrane spaljivanja biti nastavljen tokom cijele protivpožarne sezone. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
6: Čuli ste vesti Radio Borova.
7: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas sunčano i vrlo vruće. Vetar slab do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 36 do 38 stepeni. Trenutna temperatura vazduha na našem području je 34 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 45%. Duva vetar jugoistočnog smera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike u celoj zemlji obeležit će toplotni talas koji može uticati na zdravlje. Prognostičari svima savjetuju nošenje odeće od prirodnih materijala, laganu prehranu, uzimanje dovoljne količine vode i izotoničnih napitaka te zaštitu od UV zračenja. Hronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećaju da se pridržavaju savjeta lekara i provode mjere za zaštitu od vrućine, a posebno priobalju u centralnoj Hrvatskoj gdje će nivo opasnosti biti najveći.
8: A sada jedan mali EPP
9: reklame.
10: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
11: Odi u Papirus.
12: Sremom larma odjekuje.
13: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: U Bosi kupuj i u Krakov odputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovar.

0: Reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
1: Kako gde? U papirusu?
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
6: Marketing program Radio

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Inflacija u Hrvatskoj nastavlja da usporava i u julu 2026. godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, godišnja stopa inflacije iznosila je 3,9%, dok su cene u odnosu na jun bile niže za 0,2%. Najviše su na godišnjem nivou poskupele energija 12,2% i usluge 8,5%, dok su cene hrane, pića i duvana porasle za 0,5%. Istovremeno, cene industrijskih neprehrambenih proizvoda pale su za 1,1%. Prema harmonizovanom indeksu potrošačkih cena, inflacija u Hrvatskoj iznosila je 3,6%, a višu stopu među članicama EU zabeležile su Litvanija 5,6%, Bugarska 4,1%, Kipar 4% i Španija 3,6%. Novi zakon o najmu stanova uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobeležnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran, kod javnog beležnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate, rekao je ministar Bačić. Tim odredbama činimo jačim u pravnom smislu odnosa dugoročnog najma između najmodavca i najmoprimca. Solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti za raskid ugovora naplati potraživanja koja nisu plaćena, objasnio je. Zahvaljujući merama Ministarstva rada i povezivanju podataka Porezne uprave i Državnog inspektorata, broj radnika s platom ispod zakonskog minimuma smanjen je u nešto više od godinu dana na 67%. Najviše nepravilnosti u građevinarstvu i turizmu, rekao je ministar rada Alen Ružić. Državni sekretar Ivan Vidiš rekao je da novi mehanizam omogućava institucijama da u stvarnom vremenu uspoređuju podatke, utvrđuju rizične poslodavce i provode ciljane kontrole. Poslodavci se prvo upozoravaju da isprave nepravilnosti, a ako to ne učine, slede dubinski inspekcijski nadzor i kazne. Ciljani nadzori završeni su kod 9 poslodavaca, a nastavit će se i tokom ovog leta. Letnji mjeseci tradicionalno predstavljaju period u kojem humanitarne organizacije beleže manji priliv donacija, iako potrebe korisnika ne jenjavaju. Sa padom donacija tokom jula i avgusta suočava se i humanitarno udruženje Duga Vukovar, koje kroz rad socijalne samoposluge svakodnevno pruža pomoć građanima kojima je ona najpotrebnija, rekla je voditeljka socijalne samoposluge Marija Herman.
3: Socijalna samoposluga djeluje više od 10 godina, kontinuirani rad po principu da svaki mjesec imamo organiziranu podjelu, to se radi o osnovnim prehrambenim namirnicama i higijenske potrepštine. Udruga Duga uvijek broji oko 1000 korisnika, taj broj niti se povećava niti smanjuje, tu su uvijek nekako oko 1000. Oko 600 kućanstava je ukupno, više člane jednočlane, više člane su korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe sa više članova i s više djece, dok jednočlane obitelji kućanstava, to jest su stariji u biti umirovljenici koji kod nas prevladavaju. Nažalost, to su minimalne mirovine koje oni imaju, te mi na ovaj način pokušavamo nekako pomoći. Barem ono nešto osnovno da im mi priuštimo. Naše korisnice dva put jedno mogu podignuti kruh i pecivo i proizvode koji su pred istekom zaliha, što imamo super suradnju sa trgovačkim centrima na području grada Vukovara, a donacije poput prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština mogu podignuti jednomjesečno i tu je uvijek nekakih desetak proizvoda koji mi nudimo na raspolaganju, koji su im zaista potrebne, to se mogu uzeti.
2: Rekla je Herman, uputivši apel svim građanima koji su u mogućnosti da svojim donacijama podrže rad ovog udruženja.
3: Što se tiče donacija, nas udruge i nas socijalne samoposluge, to je zapravo nama najveći izazov. Iz godine u godinu, nažalost, donacije je sve manje, a evo, kao što sam rekla, broj korisnika ne opada, tu su sve i veće potrebe. Ovim putem pozivamo sve dobre ljude koji žele da nam pomognu, da nas podrže. Mogu donirati osnovne prehrambene namirnice, dužeg roka trajanja, to su poput riže, tjestenine, konzerve povrća, konzerve riba, mesni narezak i slično. Također i higijenske potrepštine, to su nekakve osnovne šampon, sapun, četkice za zube, pasta za zube. Naravno, tu mogu biti i novčane donacije. Svaka donacija, pa koliko možda čak nekome se činila da je mala ili besmislena, našim korisnicima to puno znači. Kao što sam spomenula, to su te nekakve dugotrajne namirnice sa dužim rokom trajanja, što su i naši korisnici već navikli i da mogu onako više nekako to iskoristiti. To je definitivno ulje, šećer, tjestenina, možda nekakva rajčica, pasirana, tetrapak, mlijeko isto. A i svi ti vole nekako i pojesti nekakvu čokoladicu, to im je isto onako, uvijek se obraduju kada to dobiju nekakav slatkiš.
2: Iz humanitarnog udruženja Duga poručuju da je svaka donacija dragocjena jer omogućava da pomoć i dalje redovno stiže do onih kojima je najpotrebnija. U periodu od 3. do 9. augusta na svim putevima u Vukovarsko-srijemskoj županiji saobraćajna policija provodit će preventivno represivnu akciju pojačane kontrole brzine kretanja vozila u okviru zajedničke akcije mreže saobraćajnih policija Europske unije. Tokom ove akcije policijski službenici koristit će sve raspoložive uređaje za merenje brzine na svim kategorijama puteva. Pored prioritetnih lokacija, nadzor će biti proveden i na mestima koja su građani prijavili tokom prethodnog perioda kao lokacije na kojima je potrebna pojačana kontrola brzine. Bilo je ovo sve u vestima, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova. Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana, sunčano i vrlo vruće, vetar slab do umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 36 do 38 stepeni. Trenutna temperatura vazduha na našem području je 37 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 36%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji obeležit će toplotni talas koji može uticati na zdravlje. Prognostičari svima savjetuju nošenje odeće od prirodnih materijala, laganu prehranu, uzimanje dovoljne količine vode i izotoničnih napitaka te zaštitu od UV zračenja. Hronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećaju da se pridržavaju savjeta lekara i provode mere za zaštitu od vrućine, a posebno u priobalju i centralnoj Hrvatskoj gdje će nivo opasnosti biti najveći.
0: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame. Yeah, I'm gonna cash it
2: out. Gdje kupiti Stitch pribor i bilježnice?
5: Stitch pribor i bilježnice.
6: Pa u papirusu. No
7: Sremon Larma odjekuje.
8: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
9: U Bosi kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoj putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. svakog radnog dana od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

Kosa joj je bila meka kao svila, usne kao višnje zrele, oči kao more, usvitanje zore, svijet.

0: muzički poster.
1: Nikada nisam tražio problem, pa ga nisam ni dobio, pa samim tim ni u nekom negativnom kontekstu se nisam spominjao u medijima. Ne kažem da sam svetac, ali trudio sam se da svoj privatni život koliko mogu zadržim između četiri zida, iskren je on. Ploča na kojoj se nalazi pesma Bosanac, koja je i danas jedan od najvećih hitova, prodata je u 500.000 primjeraka. U svojoj karijeri snimio je 14 albuma i 3 kompilacijska albuma, otpevavši pritome blizu 200 kompozicija.

Diskografija. Još samo jednom sjeti se 85. Šta bih ja bez tebe 87. Bosanac 1990. Noćima nema kraja 1991. Noćna ptica 1993. Noći pune ljubavi 95. Od života uzmi sve 97. Oprostio je Bože 1999. Samo jednom se živi 2001. Da se napijem 2002. godina. Tako te volim 2004. Oči boje badema 2006. Za ljubav 2008. Lijepa je 2011. godina i posljednji album 2019. Čuli ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: principu da svaki mjesec imamo organiziranu podjelu, to se radi o osnovnim prehrambenim namirnicama i higijenske potrepštine. Udruga Duga uvijek broji oko 1000 korisnika, taj broj niti se povećava niti smanjuje, tu su uvijek nekako oko 1000. Oko 600 kućanstava je ukupno, više člane jednočlane, više člane su korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe sa više članova i s više djece, dok jednočlane obitelji kućanstava, to je su stariji u biti umirovljenici koji kod nas prevladavaju. Nažalost, to su minimalne mirovine koje oni imaju, te mi na ovaj način pokušavamo nekako pomoći, barem ono nešto osnovno da im mi priuštimo. Naše korisnice dva put jedno mogu podignuti kruh i pecivo i proizvode koje su pred istekom zaliha, što imamo super suradnju sa trgovačkim centrima na području grada Vukovara, a donacije poput prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština mogu podignuti jednomjesečno i tu je uvijek nekakih 10 proizvoda koji mi nudimo na raspolaganju, koji su im zaista potrebne, to se mogu uzeti.
1: Rekla je Herman uputivši apel svim građanima koji su u mogućnosti da svojim donacijama podrže rad ovog udruženja.
0: Što se tiče donacija, nas udruge i nas socijalne samoposluge, to je zapravo nama najveći izazov. Iz godine u godinu, nažalost, donacije je sve manje, a evo kao što sam rekla, broj korisnika ne opada, tu su sve i veće potrebe. Ovim putem pozivamo sve dobre ljude koji žele da nam pomognu, da nas podrže, mogu donirati osnovne prehrambene namirnice, dužeg roka trajanja, to su poput riže, tjestenine, konzerve povrća, konzerva riba, mesni narezak i slično. Također i higijenske potrepštine, to su nekakve osnovne šampon, sapun, četkice za zube, pasta za zube. Naravno, tu mogu biti i novčane donacije. Svaka donacija, pa koliko možda čak nekome se činila da je mala ili besmislena, našim korisnicima to puno znači. Kao što sam spomenula, to su te nekakve dugotrajne namirnice sa dužim rokom trajanja, što su i naši korisnici već navikli i da mogu onako više nekako to iskoristiti. To je definitivno ulje, šećer, tjestenina, možda nekakva rajčica, pasirana, tetrapak, mlijeko isto. A i svi ti vole nekako i pojesti nekakvu čokoladicu, to im je isto onako, uvijek se obraduju kada to dobiju nekakav slatkiš.
1: Iz humanitarnog udruženja Duga poručuju da je svaka donacija dragocena jer omogućava da pomoć i dalje redovno stiže do onih kojima je najpotrebnija. Vukovarsko-srijemska županija svake godine raspisuje konkurse za finansiranje projekata iz oblasti kulture. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Borovo već nekoliko godina redovno učestvuje na ovim konkursima i uspješno ostvaruje financijsku podršku za realizaciju svojih programa. Pododboru Borovo odobrena su sredstva u iznosu od 300 evra za projekat pod nazivom Biblioteka – mjesto novih avantura. Dodeljena sredstva iskorištena su za nabavku knjiga namijenjenih odraslim čitaocima, čime obogaćen knjižni fond biblioteke i unapređena ponuda za korisnike, rekla je bibliotekarka Sara Kršić.
2: Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Borovo i ove godine uspješno realizirao projekat Biblioteka mjesto novih avantura koje financira Vukovarsko-srijemska županija. Zahvaljujući odobrenim sredstvima u iznosu od 300 eura obogatili smo naš knjižni fond novim naslovima za odrasle čitaoce. Među novim knjigama nalaze se popularni savremeni romani, ljubavne priče, psihološki trileri, ali i naslovi koji obrađuju teme ličnog razvoja i međuljudskih odnosa. Nastavili smo odabrati knjige različitih žanrova i poznatih autora kako bi svaki čitaoc mogao pronaći nešto zanimljivo za sebe. U sredstva koje osigurava Vukovarsko-srijemska županija, određene knjige kupljene su i sredstvima općine Borovo, čime je dodatno još obogaćen knjižni fond. Evo, pozivamo sve ljubitelje knjige da posjete našu biblioteku i upoznaju se sa novim naslovima i iskoriste priliku za dobro štivo tokom leta. Biblioteka je otvorena ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19 časova, a srijedom, četvrtkom i petkom od 11 do 15 časova.
1: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza. Vreme sutra sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegde malo da umereno na oblačenje, u unutrašnjosti Dalmacije je mala verovatno za povodnevni pljusak, vetar uglavnom slab, mestimično umeren severoistočni na istoku i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 18, najviša dnevna 37 stepeni. Pod uticajem toplotnog talasa biometeorološke prilike biće posvuda nepovoljne, topla noć otežavaće odmor, pa mnogi tokom dana mogu osjećati pojačan umor i manjak koncentracije. Vrućina kod meteoropata i hroničnih bolesnika može uzrokovati dodatne zdravstvene tegobe, pa im se savjetuje pridržavanje uputstava lekara i redovno uzimanje terapije. Preporuke za zaštitu od vrućine su dostupne na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, a svima se preporučuje izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
7: Pa u papirusu, pa u papirusu. Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
14: Sremo glarma odjekuje.
15: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj

Postoje dadilje koje ostaju sa mladuncima dok su roditelji u lovu, a stari članovi uče mlade kako da bezbedno rukuju hranu. Na primjer, kako da otkinu rep, škorpi, prejel. A narod san ima jedan neobičnu vrstu govora. Kako zvuči klik, jezik naroda? Imaju 4 osnovna klika. Postoje različite vrste coktanja koje se proizvode jezikom i nepcima. Prvi je dentalni klik. On zvuči kao naše tsk kada izražavamo negodovanje. Alveolarni klik zvuči kao pucanje čepa iz flaše. Lateralni klik zvuči kao zvuk kojim podstičemo konja da krene. Palatalni, oštriji, kraći zvuk sličan pucketanju prstima. Namibija je jedna od najsušnijih zemalja na svetu, pa su reke ovdje pravi zaista fenomen i žile kucavice bez kojih život ne bih postojao. Namibija ima 2 vrste reka, stalne koje teku cele godine i privremene koje se pojavljuju samo posle velikih kiša. Reka Oranje, južna granica, najduža reka u Južnoj Africi, a Namibi služi kao prirodna granica na samom jugu.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, folk liste i pop liste sa po 5 predloga. Vi glasate za 3 predloga na toj listi. Ta 3 predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi. Posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta i tako svaki dan. Mislim, možete glasati na našoj listi koja se nalazi na stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. A mi otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Miloš Đuranović, pesma Svet laži. Barbara Bobak, pesma Gospođetina. Aleksandra Prijović, pesma Olovo. Mirko Plavšić, pesma Lepe žene. I Jelena Lukica, pesmu Moja si kap. Sa liste nam ispada Mirko Plavšić i pesma Lepe žene, a također ispada i Barbara Bobak sa pesmom Gospođetina. Treće mjesto na našoj folk listi, Miloš Đuranović, pesma Svet laži. Drugo mjesto, Aleksandar Prijović, pesma Olovo. A prvo mjesto, kao i protekle nedelje, Jelena Lukić i pesma Moja si kap. Idemo prvo poslušati ovu pesmu.

Pesma je objavljena 13. juna 2026. godine na YouTube-u broju 1.130.000 pregleda. Muzika Dragan Brajović Braja i Dejan Kostić. Tekst napisao Dragan Brajović Braja, aranžman uradio Dejan Kostić.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Ministar poljoprivrede David Vlajčić je nakon sastanka s predstavnicima Osječko-baranjske županije i opština na temu afričke svinjske kuge izvestio tri nova potvrđena slučaja. Dva slučaja su u Osječko-baranjskoj županiji, u naselju Bokšić u opštini Đurđenovac i u naselju Lacići u opštini Magadenovac, a treći u Virovitičko-podravskoj županiji u Velikom Rastovcu. Vlajčić je upozorio i oštro osudio pojavu šverca svinjskog mesa iz Srbije u kojoj bukti afrička svinjska kuga u Dalmaciju za restorane. To su slučajevi koji zbog profita uništavaju domaću proizvodnju. Takva praksa predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, poručio ministar Vlajčić. Pozvao je sve subjekte i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak rekla je da je učestalost afričke svinjske kuge u toj županiji moguće povezati s činjenicom da je u njoj najveći uzgojni bazen svinja u Hrvatskoj. Protiv te bolesti, rekla je, moguće se boriti jedino disciplinom u ispunjavanju biosigurnosnih mera. Letnji mjeseci tradicionalno predstavljaju periodu u kojem humanitarne organizacije beleže manji priliv donacija, iako potrebe korisnika ne jenjavaju. Sa padom donacija tokom jula i avgusta suočava se i humanitarno udruženje Duga Vukovar, koje kroz rad socijalne samoposluge svakodnevno pruža pomoć građanima kojima je ona najpotrebnija, rekla je voditeljka socijalne samoposluge Marija Herman.
3: Socijalna samoposluga djeluje više od 10 godina, kontinuirani rad po principu da svaki mjesec imamo organiziranu podjelu, to se radi o osnovnim prehrambenim namirnicama i higijenske potrepštine. Udruga Duga uvijek broji oko 1000 korisnika, taj broj niti se povećava niti smanjuje, tu su uvijek nekako oko 1000. Oko 600 kućanstava je ukupno, više člane su korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe sa više članova i s više djece, dok jednočlane obitelji kućanstava, to je su stariji u biti umirovljenici koji kod nas prevladavaju. Nažalost, to su minimalne mirovine koje oni imaju, te mi na ovaj način pokušavamo nekako pomoći, barem ono nešto osnovno da im mi priuštimo. Naše korisnice dva put jedno mogu podignuti kruh i pecivo i proizvode koji su pred istekom zaliha, što imamo super suradnju sa trgovačkim centrima na području grada Vukovara, a donacije poput prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština mogu podignuti jednomjesečno i tu je uvijek nekakih 10 proizvoda koji mi nudimo na raspolaganju, koji su im zaista potrebne, to se mogu uzeti.
2: Rekla je Herman uputivši apel svim građanima koji su u mogućnosti da svojim donacijama podrže rad ovog udruženja.
3: Što se tiče donacija, nas udruge i nas socijalne samoposluge, to je zapravo nama najveći izazov. Iz godine u godinu, nažalost, donacije je sve manje, a evo kao što sam rekla, broj korisnika ne opada, tu su sve i veće potrebe. Ovim putem pozivamo sve dobre ljude koji žele da nam pomognu, da nas podrže. Mogu donirati osnovne prehrambene namirnice, dužeg roka trajanja, to su poput riže, tjestenine, konzerve povrća, konzerva riba, mesni narezak i slično. Također i higijenske potrepštine, to su nekakve osnovne šampon, sapun, četkice za zube, pasta za zube. Naravno, tu mogu biti i novčane donacije. Svaka donacija, pa koliko možda čak nekome se činila da je mala ili besmislena, našim korisnicima to puno znači. Kao što sam spomenula, to su te nekakve dugotrajne namirnice sa dužim rokom trajanja, što su i naši korisnici već navikli i da mogu onako više nekako to iskoristiti. To je definitivno ulje, šećer, tjestenina, možda nekakva rajčica, pasirana, tetrapak, mlijeko isto. A i svi ti vole nekako i pojesti nekakvu čokoladicu, to im je isto onako, uvijek se obraduju kada to dobiju nekakav slatkiš.
2: Iz humanitarnog udruženja Duga poručuju da je svaka donacija dragocena jer omogućava da pomoć i dalje redovno stiže do onih kojima je najpotrebnija. Vukovarsko-srijemska županija svake godine raspisuje konkurse za finansiranje projekata iz oblasti kulture. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Borovo već nekoliko godina redovno učestvuje na ovim konkursima i uspješno ostvaruje financijsku podršku za realizaciju svojih programa. Pod odboru Borovo odobrena su sredstva u iznosu od 300 evra za projekat pod nazivom Biblioteka – mjesto novih avantura. Dodeljena sredstva iskorištena su za nabavku knjiga namijenjenih odraslim čitaocima, čime obogaćuje knjižni fond biblioteke i unapređena ponuda za korisnike, rekla je bibliotekarka Sara Kršić.
4: Srpsko kulturno

0: Što prosvjeta pod odbor Borovo i ove godine uspješno realizirao projekat Biblioteka mjesto novih avantura koje financira Vukovarsko-srijemska županija. Zahvaljujući odobrenim sredstvima u iznosu od 300 eura obogatili smo naš knjižni fond novim naslovima za odrasle čitaoce. Među novim knjigama nalaze se popularni savremeni romani, ljubavne priče, psihološki trileri, ali i naslovi koji obrađuju teme ličnog razvoja i međuljudskih odnosa. Nastavili smo odabrati knjige različitih žanrova i poznatih autora kako bi svaki čitaoc mogao pronaći nešto zanimljivo za sebe. U sredstva koje osigurava Vukovarsko-srijemska županija, određene knjige kupljene su i sredstvima općine Borovo, čime je dodatno još obogaćen knjižni fond. Evo, pozivamo sve ljubitelje knjige da posjete našu biblioteku i upoznaju se sa novim naslovima i iskoriste priliku za dobro štivo tokom leta. Biblioteka je otvorena ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19 časova, a srijedom, četvrtkom i petkom od 11 do 15 časova.
1: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: Vukovarsko-sremske županije, održanog u Iloku u organizaciji Županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina. Kroz bogat kulturno-umetnički program, tradicionalnu gastronomiju i običaje, predstavilo se 8 nacionalnih manjina koje vekovima doprinose multikulturalnosti ovog prostora. Posetioci su imali priliku da obiđu štandove srpske, bošnjačke, rusinske, ukrajinske, mađarske, slovačke, nemačke i albanske zajednice, upoznaju njihove rukotvorine, tradicionalna jela i nošnje, ali i čuju poruke o važnosti očuvanja identiteta jezika i kulture. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
0: U dvorištu Slovačkog doma kulture u Iloku u nedjelju 10. maja održan je Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije u organizaciji Županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina. Manifestacija je ove godine održana po 23. put, a posetiocima je predstavljena kultura, tradicija i gastronomija 8 nacionalnih manjina – srpske, bošnjačke, rusinske, ukrajinske, mađarske, slovačke, nemačke i albanske. Predsjednik koordinacije Svetislav Mikerević istakao je značaj ove manifestacije za očuvanje identiteta i međusobno upoznavanje zajednica.
2: Izvjesno smo ponosni s obzirom da smo svi kompletni, s obzirom da područje Vukovarsko-sremske županije dijeli 8 nacionalnih manjina i svi su danas tu, predstavljaju svoje običaje, tradiciju, kulturu i mislim da je to pre svega najbitnije današnjem danu i naravno posle prezentacije hrane i njihovih običaja za stolovima, njihovih ukusa, tradicije, nastavit ćemo sa kulturno-umetničkim programom. Svečana sedmica svake godine bude u svečanom karakteru, na neki način dao mogućnosti svim većima, odnosno predstavnicima veća, da se obrate ukratko, s obzirom da imamo i goste iz Sabora, iz grada Iloka i na neki način sve nacionalne manjine pozovu od svojih predstavnika nekoga.
0: Nakon službenog otvaranja manifestacije upriličen je obilazak štandova svake nacionalne manjine na kojima su predstavljene njihove rukotvorine i nacionalna jela. Domaćinstvo se svake godine rotira među manjinama. Ove godine domaćini su Slovaci na čelu sa predsjednikom Veća Slovačke nacionalne manjine Milanom Pucovskim.
3: Evo, nakon malo dužeg vremena, 2019. je bilo prošli put, ovo je četvrti put da se manifestacija održava kod nas. I normalno da nam puno znači da i ostali ljudi iz, odnosno manjine iz naše županije, da vide Ilok, neki nisu nikad možda ni bili. Ovo koristimo priliku da upoznaju malo Ilok, pošto se nalazimo malo i u brdima i imamo malo vinograda, ima se šta vidit. A ova manifestacija znači dosta, to je druženje. To je druženje naš svih manjinaca koji se srećemo na ovakvim manifestacijama gdje izmenjujemo svoja iskustva ko manjinci, kakav nam je život ko manjinama, a ujedno pokazivamo i dio svoje kulture, gastronomije, plesova i sve što ustoji.
0: Prema posljednjem popisu stanovništva u Vukovarsko-sremskoj županiji živi 1300 pripadnika slovačke nacionalne manjine, kaže Pucovski.
3: Kad pogledamo da u čitavoj Hrvatskoj je otprilike 3700, znači to je dosta znatan broj. U našoj županiji imam tri udruge, tri matice slovačke, to je Matica Slovačka Ilok, Matica Slovačka Radoš koja je dio Iloka, ali ima posebno svoju maticu i Matica Slovačka Soljani. Žene se trude predstaviti recimo od te gastronomije, od tih kolača nešto starinsko. Znači ne neke nove te pite i nešto novo što nađu na Facebooku ili na tim receptima, već ono što su njihove bake radile, tako da se trude da naprave takve kolače, a tu se onda nađe malo i literature i dio tih naših nošnji i vezova i tako. Da se vidi u suštini ta kompletna kultura koju imamo.
4: Što se tiče ovog kulturno-umetničkog programa, čime ćete se predstaviti?
3: Pa predstavit će se naša omladinska grupa, ples se zove Dupaki, gdje ih prati ženska vokalna grupa, tako da nadam se da će gledalci biti zadovoljni.
0: Voditeljka tradicionalne grupe Slovaka iz Iloka Kristina Mudroh otkrila je koji su se specijaliteti našli na njihovom štandu.
5: Mi smo tradicijska skupina, djelujemo u sklopu Matice Slovačke Ilok,

0: bavimo se najviše starim zanatima, ali i gastroponudom. Znači, ovo sve što vidite danas na štandu, to su sve naši proizvodi, uglavnom su to stari recepti koji su ono od naših baka, prabaka i tako dalje.
1: Evo, možete nam reći što se sve danas nalazilo na vašem štandu?
0: Pa na štandu imamo salenjake, znači bez salenjaka, to prije nije moglo nikako proći, onda vanilice, imamo neki staromijski kolač sa pekmezom, oblatne, onda imamo pun škotske koje su malo, ajmo reći, modernije, i ono zadnje tamo sa makom i orasima, to je jedno tradicijsko slovačko jelo, zovemo ih nadlacke. Ono se radi tako što se dizano tijesto kuha na pari i onda se uvalja u mak ili orahe, i to je znači ono baš delicija koja je porijeklom iz Slovačke, jer Slovaci to je gore u Slovačkoj jako puno rade, mi tu već onako malo smo to zapostavili, ali uglavnom to je jelo koje je došlo od gore.
1: Vi ste danas bili domaćini i potrudili ste se, svašta ste nešto pripremili i ove ostale goste manjine da ugostite, da li ste se umorili?
0: Pa nije strašno, navikli smo, znači imamo skoro svaki tjedan neku aktivnost, 60 i nešto aktivnosti je bilo prošle godine, znači to računajte, to je svaki tjedan nešto, tako da nam je to već onako u krvi, što bi rekla, nije strašno.
1: U ovom kulturno-umetničkom programu predstavit ćete se?
0: Da, naša folklorna i pjevačka skupina će se također predstaviti u kulturnom dijelu programa, znači mi smo na štandu, oni su na bini i tako da, eto.
1: Jeste uspjeli obići ostale štandove?
0: Da, jela su fantastična, znači kažem ja, čovjek bi trebao doći tu tri dana da ne jede ništa i onda samo da dođe tamo da se najede, da se sve može isprobati, ali nemoguće je sve isprobati.
1: Evo, ostali učesnici kažu da su ovdje zaista lepo primljeni. Šta za vas znači ovaj dan nacionalnih manjina?
0: Pa znači neku zajednicu, znači ono kad smo svi ovako skupa na jednom mjestu, vidimo koliko bogatstvo imamo u stvari u našoj županiji, jer što više manjina, to veće bogatstvo, barem ja tako mislim.
2: Pored tamburaškog sastava Dunavske Zore iz Borova, koji su se pobrinuli za dobru atmosferu, srpsku nacionalnu manjinu predstavili su i Udruženja žena Svilen Konac iz Bršadina na čelu sa predsjednicom Dušicom Rudež.
3: Dobar dan pre svega svima. Pa ovako dolazimo iz Bršadina, je li tako? Kao i uvijek kad tako idemo na te neke manifestacije, donosimo starine koje smo skupili da se vide, a onda naravno da to sve moramo popratiti sa dobrom hranom. Onda tu ima svašta od pita, pogačica, kiflica, kobasice, slanine, šunke, leba masti, tako svašta nešto imamo.
1: Treba Evo, imate tu i neku nošnju, koja je nošnja u pitanju, i lutke?
3: Pa, nošnja je, to je replika originala koji postoje dan danas u Bršadinu. Pojas na lutki ovoj ženskoj i njen jelek su baš rađeni po stvarima koje su preko 100 godina stare. I onda tako, spram te nošnje ženske napravili smo i mušku nošnju, da otprilike ne znamo kako izgledala muška nošnja prije, pa onda smo tako to malo sklopili da liči.
1: Da li je to nošnja koja se koristila u neke posebne prilike?
3: Tako
1: ili svakodnevno?
3: Tako, to je svečana nošnja. Svakodnevno je išla belina obična i da se lakše pere, lakše održava. A ovo je ovakav vez i ovo bogato, to je išlo samo o posebnim prilikama.
1: Evo, dan je nacionalnih manjina. Koliko je ovaj dan u stvari značajan i kako ste primljeni danas ovdje u Ilku?
3: Danas smo izuzetno lepo primljeni, ljudi su nas dočekali i važan je dan baš za to da pokaže šarenilo i mnoštvo ljudi koji žive, razno raznih ljudi koji žive ovdje i živimo svi zajedno, i tako bi trebali nastaviti. Sad, ko će poštovati, ko neće.
1: Vi u stvari onda idete od svakog štanda do svakog, svih nacionalnih manjina, i u stvari tu se družite i pokazujete
3: naravno,
1: svoje.
3: Naravno, oni nama, mi njima, i tako se razmjenjuje, tako se upoznajemo, ali uglavnom i poznamo se, pa to su ljudi tu iz naše kraje, radimo zajedno, srećemo se, to je, pa kad smo tu mali, što nas je.
2: Ove godine Mađare su predstavili članovi Udruženja za negovanje običaja Mađara iz Starih Jankovaca. Kako su organizovani, čime se bave i kako neguju kulturu i običaj, rekla nam je Margita Budim.
4: Ovaj put će nastupat naš zbor. Prije 3 godine ili 4, sad da ne lažem, djeca su nam nastupila. Evo sad za ovu godinu smo se dogovorili s gospođom Rozalijom i sa članstvom da će zbor nastupati. A što se tiče tih kolača i svega, iskreno, kad pomislim kako su stari znali dobro, mi se jako trudimo da bude slično. Znate kakva su vremena. Ali mislim da smo dosta dobro učinili. Samo više u slatkom. U slano više kiflice i tako. Najčešće i kiflice. Kod nas pogačice toliko ne idu.
1: Evo, što ste pripremili za danas?
4: Evo, mi smo danas pripremili, naravno, kubatica, slanina mora biti. Uz to ima slani kiflica, 2 vrste. Mislim da je jedna s mašću, a druga onako više ko modernije, da tako kažem. Onda kod nas je običaj pite s orasima, sa grizom, to zovemo na mađarskom esiki pita kao osječka pita, to takav naziv imamo, ali peče se i tu, to je sa grizom. Onda s jabukama, s čokoladom, to kažu i mađarica, ali to je isto pita. Onda debelke. Ja se sjećam starije žene kad su onim pećima velikim, znate, krušnim ili kako se to kažu pećim, napravile ovako debele ove debelke. Sad naše nisu tako velike, ali su jako ukusne, probajte, ozbiljno. I ima jedan kolač što ja inače nisam prije ni znala, zove se na mađarskom jeziku put bokalt, a u bunaru niklota s prijevodom. Ja nisam rođena Jankovčanka, a tu sam od 1779. A jedna moja, evo, moje godište žena, ona to redovito priprema jer njena mama je pripremala. Tako da smo i to onda i naravno debelke s makom, s orasima, onda sa višnjama ima i znate već kako Mađari slatke prave.
1: Zaista ste se potrudili. Evo, pretpostavljam i da ste ponosni što ste sve to prikazali na današnjem danu nacionalnih manjina.
4: Jako mi je drago i što možemo biti tu i što možemo pokazati da još uvijek trudimo se njegovati svoju tradiciju, svoje okuse održati. A nadam se da će biti vesele mađarske pjesme, da će se svidjeti publici. Mi imamo zbor mješoviti, imamo folklor mješoviti od male djece do 50 godina. Eto.
1: I evo, koliko često se sastajete i negujete vašu kulturu?
4: Svaki tjedan su probe, a imamo i kreativne radionice i okusi mađarske kuhinje. Tako jednu radionicu. Pa kad nam mune, onda dođemo, pa sad ćemo ovo praviti sad ono. E onda nekako ima posla, pa ne stigne se, onda više tako nešto radimo. Recimo nakit sad nisam donijela. Da radi, puno toga se radi. Sad ćemo imati smotru 31.5. Sve poklone smo pripremili tako što je radionica kupila materijal i napravili se.
1: Kako ste danas ovdje primljeni i jeste obišli ostale štandove? Pretpostavljam da ste u dobroj saradnji sa ostalim nacionalnim manjinama.
4: Iskreno, sve sam obišla, samo ne smijem sve probati. A sve je predivno, sve je prelijepo i jako je to lijepo i uzbuđujuće i na, kako bi rekla, ponosna sam što mogu biti na takvu. Bili smo jednom, a sa drugom grupom što vodim iz Baranje išli smo 5-6 puta u Zadar, isto manjine gdje su imali smotre. Evo, samo kad čujem ove pjesme, a kad pomislim, toliko su slične recimo sa rusinskima i sa nekim, jel? Predivno je to, sve predivno. I imamo uvid i kako druge nacionalne manjine imaju običaje, kakve okuse, kakve... Jako je lijepo.

0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Važnost Dana nacionalnih manjina iz ugla albanske nacionalne manjine istakao je njihov predstavnik Osman Džani Azizi.
2: Pa bitan nam je da se malo više upoznamo međusobno, malo se znamo, ali kroz ovih manifestacija, kroz prezentiranje ovih nacionalnih jela, mi nažalost nemamo ništa od rukotvorina, ali evo.
1: Evo, koje je neko nacionalno jelo kod vas?
2: Pa imamo tu ovu kao pita flija i tri leće u izvornu. I naravno neizbježni je albanski konjak.
1: Evo, kako je on poznat, po čemu taj konjak?
2: Pa po Skenderbegu, ili? Da, i je bio, ali kao što vam je poznato da su Francuzi zabranili da samo oni imaju pravo na konjak, niko drugi, i sad je samo Skenderbeg kao vinja.
1: Evo, jeste bili kod ostalih nacionalnih manjina na štandovima, probali,
2: jesam,
1: družili se?
2: Jesam, još ću otići. Tek se slažemo pomalo.
1: Kako ste danas primljeni ovdje u Iloku, u slovačkom
2: odlično centru? Koji su ovdje?
1: Ukrajinci su na svom bogatom štandu sve prisutne prvo dočekali izvođenjem tradicionalne ukrajinske pesme, rekla je njihova predstavnica Tatjana Kočnijeva.
3: Pa prvo tu hrana, znači ukrajinsko nacionalno jelo, najvažnije od njih to je piroge, što zadržala se ovdje u ovima krajevima. To u biti specijalitet i tijesta i unutar kao nadljev stavica krumpir i sir. Onda strudle sa višnjama, onda knedli sa višnjama. Tako ove godine naručili smo iz Ukrajine baš pravo ukrajinsko salo i ukrajinski crni kruh. To isto je specijalitet. I od slatkog, jako zanimljivo slatko jelo, zove se zlatna njiva, ukoliko i Ukrajina i Hrvatska žitnica, a to je isto kolačić unutra kojeg stavi se orasi. I tako umota se u čokoladu.
1: Evo da, koliko je bitno da se Ukrajinci u stvari pokažu i svoje specijalitete, a i ovaj kulturno-umetnički deo programa ovdje na Danu nacionalnih.
3: Jako je važno, zato što ja mislim tradicionalno jelo, kultura, pjesma, ples, to sve što drže ove manjine na ovima prostorijama. Znači, jako važno da oni svaki tjedan skupljaju se, imaju probe, pjevaju tovi ukrajinski narodni pjesmi, tako ne zaboravljaju jezik, a jako je važno da imamo i mlađu skupinu koja sada krenula s plesom. Znači, i mala dječica uključuje se u rad ukrajinskog prosvjetnog društva.
1: Tu su, pretpostavljam, i dječica koja su došla iz Ukrajine.
3: Tako je. I evo, na štandu sad zamolila da došla baš jedna Ukrajinka koja je došla iz Odese. Sad vidite kakva situacija, i baš Odesa jako se bombardira, ali djeca jako brzo akumulira se ovdje. Znači, naučili već hrvatski jezik, druže se s hrvatskom djecom, idu u školi i tako važno, ali većina od njih hoće se vratiti kući.
1: Evo, što se tiče ovog kulturno-umetničkog programa, s čime ćete se predstaviti?
3: To je ukrajinska narodna pjesma Jako začka tvoja. To će izvest ukrajinski kulturni zbor društva Ivan Franko Vukovar. I sad djeluje i ansambl od 4 curi. A što ću pjevat, ne znam, ćemo čut.
1: Dakle, kod vas je uvijek u stvari veselo. Na taj način ste uz pesmu i dočekali predsjednika koordinacije.
3: Tako je, to je inače tradicija, da svaka ukrajinska obitelj, ako dolaziš u obitelj, dočekate s pjesmom i s kruhom na stolu. Čak na ručniku mora biti kruh i ovako se dolaze gosti, ti njima daješ poklon, čast i zoveš ih unutra u kuću.
1: Pretpostavljam da ste obišli ostale štandove i da je u stvari uvijek dobra saradnja sa ostalim nacionalnim manjinama.
3: Naravno, svi smo mi kao okupljeni u koordinaciju nacionalnih manjina, pratimo programe svakog društva što se obilježava kod njih prazniki, ako imamo vremena dolazimo tamo i naravno kod svih prijateljstvo i uvaženje i tako.
4: Predstavnica Nemaca koji deluju na području Vukovarsko-Sremske županije je Dara Majer.
5: Mi smo uvijek lijepo primljeni i bolje smo gosti nego što smo domaćini. Ali u svakom slučaju svako od nas je nastojao prikazati naša neka tradicionalna jela, pa tako i mi. Što da vam pričam, ima tamo bratvursta, ima koje kakvih kolača naših tradicionalnih. Uglavnom treba doći probati.
1: Bili ste i na ostalim štandovima i u stvari dobro sarađujete sa ostalim nacionalnim manjinama.
5: Uvijek se super slažemo i super surađujemo, stvarno nemam prigovora ni za koga. Lijepo smo primljeni koji uvijek i svuda i lijepo nam je.
1: Primetili smo da imate neke i zelene i crvene haljine. Da li su to neke haljine koje se za ovako posebne prilike oblače ili evo?
5: Da, to su naše kao tradicionalne haljine, mada zapravo i nisu. To što smo uspjeli skupiti kao dobrovoljni prilog od razno raznih udruga, a neke smo i kupovali sami, uglavnom eto tako nastojimo se dotjerati da budemo im izgodni, a ne samo ostali. Ovi ostali imaju stvarno baš svoje nošnje, a mi imamo zbrda zdola, malo Bayern, malo Austrija, uglavnom sve je prikazano.
4: Svoju tradiciju i običaje predstavili su i Bošnjaci.
6: Dobar dan, prije svega pozdravljam sve. Moje ime je Rabija Muhović, dolazim iz Gunje, ja sam predsjednica općine Bošnjačke nacionalne manjine općine Gunja.
1: Evo, s čime ste se danas predstavili, koja su sve nacionalna jela za bošnjačku nacionalnu manjinu, onako najzanimljivija i autentična, to su stvari pitanje.
6: Donijeli smo danas baklavu, tulumbe, kurmašice, kadaj, to su ta, ne može se izdvojiti neko jelo, to su inače tipično bosanska specifična slatka jela, a od slanih je burek i sirnica.
1: Evo, vaš štand je bio onako dosta posjećen, a i puno toga ste napravili i pojelo se, pretpostavljam da vam je drago.
6: Naravno, uvijek nam je drago doći, odazvati se, prisustvovati, družiti se i kad se sve pojede najzadovoljniji smo.
1: Evo, koliko je bitno da na Danu nacionalnih manjina se predstavite?
6: Jako važno, jer prihvaćeni smo, prihvaćamo, sudjelujemo i družimo se, to je najvažnije.
1: Jeste posjetili ostale štandove, šta kažete za njihove specijalitete?
6: Još nisam bila. Bila sam ja za svojim štandom, ali svakako to uradim.
1: Da li će se bošnjačka nacionalna manjina i predstaviti u kulturno-umetničkom programu?
6: Naravno, to je kulturni kud kod nas se zove Ljiljan i gdje god idemo, uvijek idemo s kudom i uvijek se predstavi i nadam se da ćete uživati.
1: Evo, kako Bošnjaci deluju u Gunji?
6: To je jako suživot. To treba da se dođe, da se osjeti, da se doživi, da živjeti kao manjina nema razlike.
4: Rusini su se i ove godine dostojanstveno predstavili na manifestaciji Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije, negujući i promovišući svoju bogatu kulturu, tradiciju i običaje. Kroz tradicionalnu nošnju, pesmu, igru i gastronomiju, rusinska zajednica iz Mikluševaca okupljena oko kuda Joakim Govlja još jednom je pokazala koliko je važno očuvanje identiteta i međusobnog poštovanja svih naroda koji žive na ovom prostoru.
7: Očuvanje kulture i ovoga svega je izuzetno važno zato što na taj način prenosimo sve stare stvari i sve običaje, tradicije kako bi se sačuvala preko nas, dakle mi predstavljamo svoje pretke, sve svoju tradiciju i kulturu. Što se tiče mladih, nažalost, jako malo je ljudi koji to rade, koji žele biti u kudu i prikazati se. Po meni je to jedan od najljepših načina da se prikaže ovaj predivan jezik, narod i kultura.
4: Rekao je mladi član kuda Vladimir Mišljenović i predstavio jedno autohtono rusinsko jelo.
7: To je kapuščaniki, na neki način slični langušica mađarskim, ali rusinsko tradicionalno naravno jelo od dizanog tijesta sa kiselim kupusom koje se pravi tradicionalno za Božić i za badnjak, posnoje i najbolje i super ide sa kobasicom.
4: Vladimirov kolega Andrej Pap predstavio je rusinsku nošnju.
8: Nosim nošnju tipično za Rusine iz Karpatskog kraja, da se sastoji od šešira, ukrašena sa perjem i cvijećem, prsluka sa rusinskim krojem, pojasom, bijele košulje, široke bijele hlače, također sa rusinskim krojem i crnih čizom. Pa je, za posebne prilike, ovo je izrazito bogato ukrašena nošnja, inače u svakodnevnici ne bi nosili tako bogatu ukrašanu.
4: Ispred Vukovarsko-sremske županije manifestacije je prisustvovao zamjenik župana iz reda Srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić, koji istakao da pripadnici nacionalnih manjina čine bogatstvo i multikulturalnost županije.
9: Ovo je bila prilika da na jednom mjestu svedočimo bogatstvu različitosti i načinu na koji nacionalne manjine doprinose kompletnom društvenom, ekonomskom, privrednom i kulturnom napretku naše županije. Nacionalne manjine imaju svoje specifičnosti. Kroz pozitivne zakone koje je donijela Republika Hrvatska, manjinama se omogućuje i podstiče ih se da očuvaju svoj nacionalni identitet kroz očuvanje svoje kulture, običaja, tradicije i vere. U Vukovarsko-sremskoj županiji to jako dobro funkcioniše. Ponosni smo što smo multinacionalna, multikonfesionalna i multietnička županija. Često naglašavam da je oko 20% stanovnika naše županije pripadnik neke od nacionalnih manjina i osim što negujemo dakle svoj nacionalni identitet, želimo da pokažemo većinskom narodu ono što su naše specifičnosti, ali isto tako to napominjemo uvek, želimo sa većinskim narodom da radimo u svim onim segmentima i oblastima koje bi doprinele prosperitetu naše županije i boljoj kvaliteti života svih stanovnika koji žive na području Vukovarsko-sremske županije.
4: Rekao je dožupan Jeremić, koji je položaj nacionalnih manjina u Vukovarsko-sremskoj županiji ocenio kao dobar.
9: Ako analiziramo koliko sredstava naša županija izdvaja za rad i delovanje nacionalnih manjina putem njihovih veća, ali i udruga koje okupljaju pripadnike nacionalnih manjina, možemo biti zadovoljni. Vukovarsko-sremska županija je već u nekoliko navrata poslednjih nekoliko godina povećavala sredstva koje izdvaja iz svoje proračuna za pripadnike nacionalnih manjina. S druge strane, vidimo da se prave i određeni iskoraci po implementaciji Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, članka 22, koja govori o proporcionalnom zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u telima državne i javne uprave. Vidimo određene iskorake i po tom pitanju. Još uvijek oni nisu dovoljni, ali iskoraci u pozitivnom pravcu postoje. Vukovarsko-sremska županija kao osnivač školskih ustanova na području naše županije vodi računa o radu svih osnovnih i srednjih škola, pa i onih naravno koje pohađaju pripadnici nacionalnih manjina, pomaže u njihovom tehničkom opremanju, u njihovoj sanaciji, dogradnji, izgradnji. Prema tome možemo biti zadovoljni i među ljudskim odnosima koji postoje na nivou konkretno Vukovarsko-sremske županije, njenih upravnih tela prema pripadnicima nacionalnih manjina.
4: Prostora za napredak u pravima nacionalnih manjina uvek ima, ističe Jeremić.
9: Ono što je nama mnogo važno i mnogo bitno, to je da, napomenut ću da u kulturnoj autonomiji zaista nemam nikakvih zamerki. Mislim da je kulturna autonomija jedan segment gdje smo zaista postigli jedan zavidan nivo. Kada je u pitanju prosvetna autonomija, i tu je stanje poprilično zadovoljavajuće, mada prostora za iskorake ima, pogotovo kada je u pitanju stvaranje boljih uslova za učenike, pripadnike nacionalnih manjina u pojedinim školama gdje uslovi još uvijek nisu zadovoljavajući. A ono što je možda jedan od najvećih problema, istakao bih zaista članak 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, gdje sam rekao da kod prava na proporcionalnu zastupljenost u telima državne i javne uprave, pravosuđu, policiji i zdravstvenim službama još uvijek nismo postigli potpunu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina. Rekao sam, iskoraci postoje, ali još uvijek nismo na onim postocima koliki je udeo pripadnika nacionalnih manjina u strukturi stanovništva. I ono što je prije bio značajan problem, danas ipak nešto manji, to je još uvijek prisutan govor mržnje i ksenofobija u hrvatskom društvu, koje je generalno skrenulo u radikalnu desnicu, pogotovo ulaskom određenih političkih partija desnog spektra u vladu Republike Hrvatske. Smatramo da to sigurno nije dobro, da ne doprinosi uspostavljanju dobrih odnosa između pripadnika većinskog naroda i manjinskih zajednica i da bi se tu trebali sigurno napraviti određeni iskoraci kroz, ja bih rekao, snažnije delovanje i snažniji glas predstavnika vlade Republike Hrvatske koji bi osudio svako ekstremno ponašanje prema pripadnicima nacionalnih manjina koje danas možemo čuti u javnom prostoru.
4: Manifestaciji su između ostalih prisustvovali i saborska zastupnica Dragana Jeckov, gradonačelnica Iloka Renata Banožić, počasna konzulica Republike Slovačke u Osijeku i direktorica Kulturnog centra Slovaka u Našicama Sandra Kralj-Vukšić, zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac i predsjednik Veća Slovačke nacionalne manjine grada Iloka Vladimir Knapček. Slušali ste emisiju Baština u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
10: Kako i šta pišu, govore i rade. Baština i strana.

Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.

0: muzički poster.
1: Nikada nisam tražio problem, pa ga nisam ni dobio, pa samim tim ni u nekom negativnom kontekstu se nisam spominjao u medijima. Ne kažem da sam svetac, ali trudio sam se da svoj privatni život koliko mogu zadržim između četiri zida, iskren je on. Ploča na kojoj se nalazi pesma Bosanac, koja je i danas jedan od najvećih hitova, prodata je u 500.000 primjeraka. U svojoj karijeri snimio je 14 albuma i 3 kompilacijska albuma, otpevavši pritome blizu 200 kompozicija.

Diskografija. Još samo jednom sjeti se, 85. Šta bih ja bez tebe, 87. Bosanac, 1990. Noćima nema kraja, 1991. Noćna ptica, 1993. Noći pune ljubavi, 95. Od života uzmi sve, 97. Oprostio je Bože, 1999. Samo jednom se živi, 2001. Da se napijem, 2002. godina. Tako te volim, 2004. Oči boje badema, 2006. Za ljubav, 2008. Lijepa je, 2011. godina. I posljednji album, 2019. Čuli ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

Zatvorite prozore, zaključajte vrata, nešto se krije u magli. Ovo je bila rečenica koja je pratila najavu horora Magla Johna Carpentera, premijerno prikazanog daleke 1980. godine. Rečenica koja odlično odgovara radnji serije Widow's Bay, tačnije uvodnim epizodama. Nešto se dogodilo u magli koja se približava ostrvu i skriva ga od ostatka sveta. Da, Widow's Bay je između ostalog horor serija za koje je autorica Katie Diplod inspiraciju pronašla u poznatim i popularnim horor naslovima iz prošlosti. Uz spomenutog Carpentera, u seriji se mogu pronaći trenuci koji podsjećaju na ralje Stevena Spielberga, priče Stevena Kinga i poznatih i popularnih horora. Veliki broj posveta i ideja posuđenih iz prošlosti popularne kulture nisu seriju učinile kopijom, upravo suprotno. Widow's Bay je pravo osveženje kada je o serijama reč. Nije Widow's Bay tek horror priča, već je i komedija. Autorka vrlo vešto i dozirano u epizode dodaje humor. Cinična je prema protagonistima, ali i situacijama u kojima se oni nalaze. Humora nikad nije previše i ne ugrožava temeljnu žanrovsku odrednicu serije, ali često relaksira priču i odlično pogađa radnju i likove. Autorka je ponekad cinična prema likovima, ponekad ismijava njihove postupke, ali ona pre svega saosjeća i pokušava razumeti njihove sudbine. Sudbine koje su različite, ali često određene tragičnim ili jezivim događajima iz prošlosti.

Oh.